0: Smør på stelsevik, det for det.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Ja, men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Det här startade jo I 2019, 7 år sedan. Och sen kom det egentligen igång?
1: Ja, det är en ganska artig historia för att jag gick med en tanke som kommunikationschef I Statskog då så tänkte jag hade det inte varit lurt att kasta sig lite på den podcastbølgen. Så snackade med chefen min, han administrerande direktör I Statskog, han bara kikade tomt på mig och skönt egentligen inte helt vad jag spurte om. Så ringte jeg til en Jo Inge, og han jo, visste jo egentlig ikke helt hva podcast var, men han skulle nå alltid være med på det. Og så ringte jeg til Espen, og han syntes det var en ganske dårlig idé, men han skulle nå alltid være med. Og så har vi jobbet oss I lag, så har vi jo egentlig vært I et sånt, som en Jo Inge kaller ektepar med tre.
2: Det var jo litt vanskelig å starte opp dette, for vi visste jo ikke helt hva det var, så det har jo utformet seg litt underveis også. Men jeg tror at dette veldig godt for jegere og fiskere å få denne innpakningen foran seg, eller som kommer gjennom podcasten, fordi at stort sett så står vi og holder foredrag med PowerPoint. Det egentlig dørgende kjedelig, vet du, vi vet jo det. Så jeg merker jo på responsen. Når jeg ute og går på butikken nå, eller på skytebanen, eller I våpenbutikken, eller hva det så kommer folk og slår deg på skulderen og sier, jeg så deg på jaktfiskbond, dette kjempebra, tommel opp, tommel opp, tommel opp. Det veldig hyggelig, altså. Så det har fått en utrolig gjenklang ute I et svært miljø I Norge, blant jegere og fiskere.
3: Å nå frem til så mange som det har gjort, det jo faktisk ganske utrolig, da. Og det klarer du ikke med å holde foredrag, eller servere kaffekopper, eller stå på messer, eller her det måtte være. Og jeg hadde jo ikke trodd I verden at det skulle bli så populært. Det visste jo ikke en podcast var en gang, før enn du utfordrer meg da. Men jeg glad for at du ble med.
1: Ja.
0: Nå har du altså bikket 350 episoder, og da slår du meg, altså, du tomme for temaer snart? Eller snur du bunken, eller hvordan fungerer det?
2: Det endeløst. Ja, det virkelig
1: det litt rart,
2: Ja, altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
0: Nå jo den siste episoden akkurat spilt inn I vårt studio, og litt overraskende så dukket opp en gitar her. Det vel Lukas nyhet. Hva skjer?
1: Ja, det jo I forbindelse med at vi passerer 8 millioner, så det nok antageligvis en verdensbegivenhet, fordi at det nok ikke et statsforetak I hele verden som har gitt ut en låt før. Det nok første gang det skjer. Men vi pleier å si at nå, I forbindelse med jakta nå om høsten, spesielt da det kanskje opp mot 200 000 som går ut I skog og mark, eller på duejordene, og høst av naturens overskudd. Herre naturens voktere, naturens ambassadører, og vi ser jo at de strir jo litt når Jo Inge ligger på solsenga si, eller Espen venter litt når han holder på å vanne tomatene sine I Asker, venter på bukkejakta. Det jegerne står, har litt tøffe tak, både på hjemmebane og ut I samfunnet, så de fortjener en stor hymne. Ingen kan holde meg tilbake fra det perfekte vake. Huset søv, jeg lister meg ut på tå. Du kan tru at jeg vil, tru. Kan

0: Elverum Håndball de spiller sin første tellende kamp for sesongen I kveld I Jorekstadhallen mot LFH 09. Lillehammer Fåberg, Laurits, din første tellende kamp som trener for Elverum, hvordan blir det?
1: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til tællende kampe, og ja, det altid sjovt at komme rundt I nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til I forhold til kampen I aften mod Lillehammer.
0: Ja, for nu det sådan, at du har 5 sejre og et tap I bagagen I opkøringen af sæsonen. Hvordan har den været? Fortæl os I korte træk.
1: Jamen, jeg synes, det har været en rigtig god periode, vi har været inde I. Først med, ja, både for mit eget vedkommende og Larket I det hele taget, lige skulle lande I noget nyt og blive lidt kendt med hinanden. En rigtig god og lærerig tur til Trysil. Og på bagkant er det jo nogle rigtig gode træningskampe, hvor vi egentlig synes, at vi har haft sådan lidt løbende progression, blevet en lille smule bedre undervejs, og så kom vi lidt under pres her senest mod Porto, og det tror jeg I virkeligheden heller ikke er så dårligt endda, I forhold til at gjort tingene endnu skarpere.
0: Ja, fordi at vi får kanskje litt sånn følelse av at nå kommer litt ned på landjordet igjen etter 5 strake seire.
1: Jamen, man kan sige både CVH og Porto, som vi jo mødte I helgen til Tolga Aas Elite Cup, er jo 2 rigtig bra lag. CVH, der ligesom mig selv, skal ud og spille I European League, og Porto I Champions League. Så vi vidste, at der ventede god modstand der. Jeg synes jo, at kampen mod CVH spillede vi ja, langt overvejende på et rigtig, rigtig højt niveau. Kampen mod Porto er der egentlig også rigtig bra elementer I spillet. Men der var også sådan nogle små ting hister her, som jeg egentlig håber og tror, at vi kan få rettet lidt til. Og på den måde lægge et lille niveau ekstra på. Men det var fint lige også for mig at opleve os lidt i modgang.
0: Vi har sett utvikling I Elverum den siste måneden etter du tiltrådte som trener. Vi har sett litt raskere spill, og det var jo nettopp hurtighet og tempo du var I forrige intervju med deg.
1: Vi vil gerne se, om vi kan være lidt dygtigere I den del af spillet. Man kan sige, når vi spiller internationalt, der jo hold, blandt andet de 2, vi mødte, Porto og CVH, som også rigtig dygtige på den del. Og det betyder egentlig, at noget af det, jeg sidder tilbage med fra weekenden, er jo, at vi skal også være endnu bedre I vores returløb. Men jeg synes egentlig, vi kommet et godt stykke med at være lidt bedre fremover, og også få sat noget tempo i kampene. Vi har et bredt lag, og det skal vi kunne udnytte ved også at udfordre de andre fysisk.
0: Lillehammer Fåberg I kveld, det jo ikke I nærheten av Porto eller CVH. Hvordan blir det å skal spille mot et lokalt lag?
1: Jamen som sagt, jeg synes altid det sjovt at komme lidt omkring til nogle lidt mindre lag, og jeg helt sikker på, at der bliver fest og farver i Lillehammer, og det glæder vi os til at være en del af. Så kan man sige, for vores egen del vil vi jo gerne se, om vi kan fortsætte med sådan en opadgående kurve på spillet. Og det, ja, det håber vi, vi I den grad kan bruge kampen til, sætte os på tingene og få en sikker sejr frem mod serieåbningen.

hjemmebane og ut I samfunnet, så de fortjener en stor hymne. Ingen kan holde meg tilbake fra det perfekte

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Elverum Håndball de spiller sin første tellende kamp for sesongen i kveld i Jorekstadhallen mot LFH 09. Lillehammer Fåberg, Laurits, din første tellende kamp som trener for Elverum, hvordan blir det?
1: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til, til tellende kampe, og ja, det er altid sjovt at komme rundt i nogle lidt mindre haller, og, og det glæder vi os også til i forhold til kampen i aften mod Lillehammer.
0: Ja, for nu er det sådan, at du har 5 sejre og et tap i bagagen i opkøringen af sæsonen. Hvordan har den været? Fortæl os i korte træk.
1: Jamen, jeg synes, det har været en rigtig god periode, vi har været inde i. Først med, ja, både for mit eget vedkommende og Larket i det hele taget, lige skulle lande i noget nyt og blive lidt kendt med hinanden. En rigtig god og lærerig tur til Trysil. Og på bagkant er det jo nogle rigtig gode træningskampe, hvor vi egentlig synes, at vi har haft sådan lidt løbende progression, blevet en lille smule bedre undervejs, og så kom vi lidt under pres her senest mod Porto, og det tror jeg i virkeligheden heller ikke er så dårligt endda, i forhold til at gjort tingene endnu skarpere.
0: Ja, fordi at vi får kanskje litt sånn følelse av at nå kommer litt ned på landjordet igjen etter 5 strake seire.
1: Jamen, man kan sige, både CVH og Porto, som vi jo mødte i helgen til Tolga Aas Elite Cup, er jo 2 rigtig bra lag. CVH, der ligesom mig selv, skal ud og spille i European League, og Porto i Champions League. Så vi vidste, at der er ventet god modstand der. Jeg synes jo, at kampen mod CVH spillede vi ja, langt overvejende på et rigtig, rigtig højt niveau. Kampen mod Porto er der egentlig også rigtig bra elementer i spillet. Men der var også sådan nogle små ting hister her, som jeg egentlig håber og tror, at vi kan få rettet lidt til. Og på den måde lægge et lille niveau ekstra på. Men det var fint lige også for mig at opleve os lidt i modgang.
0: Vi har sett utvikling i Elverum den siste måneden etter du tiltrådte som trener. Vi har sett litt raskere spill, og det var jo nettopp hurtighet og tempo du var i forrige intervju med deg.
1: Vi vil gerne se, om vi kan være lidt dygtigere i den del af spillet. Man kan sige, når vi spiller internationalt, er der jo hold, blandt andet de to, vi mødte, Porto og CVH, som også er rigtig dygtige på den del. Og det betyder egentlig, at noget af det, jeg sidder tilbage med fra weekenden, er jo, at vi skal også være endnu bedre i vores returløb. Men jeg synes egentlig, at vi er kommet et godt stykke med at være lidt bedre fremover, og også få sat noget tempo i kampene. Vi har et bredt lag, og det skal vi kunne udnytte ved også at udfordre de andre fysisk.
0: Lillehammer Fåberg i kveld, det er jo ikke i nærheten av Porto eller CV Hoff. Hvordan blir det å skal spille mot et lokalt lag?
1: Jamen, som sagt, jeg synes altid det er sjovt å komme litt omkring til noen litt mindre lag, og jeg er helt sikker på at der blir fest og farver i Lillehammer, og det glæder vi oss til å være en del av. Så kan man sige, for vores egen del vil vi jo gerne se, om vi kan fortsætte med sådan en opadgående kurve på spillet. Og det, ja, det håber vi, vi den grad kan bruge kampen til, sætte os på tingene og få en sikker sejr frem mod serieåbningen.

Vampire ifra Olivia Rodrigo, og det var jo litt av en start det på denne formiddagssendingen. Klokka har så vidt passert 10 med snart 8,5 minutt. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin start på dagen du også. Nå det du og jeg fram til I ettermiddag, og med meg I platebunken så har jeg masse flotte låter. Jamie Miller blant annet med Baby Doll, og du skal få Sheryl Crow også. Og her Hellbillies, som har lagt bak seg en lang turnerik sommer. Her Gamle Bryn. God formiddag! Yeah,

Fake a Smile. Det Alan Walker som åpnet denne tredje timen av formiddagssendingen vår. Klokka den har passert 12. Jeg sier velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Og det blir Synne Vo med Heldig. If I Let You Go, synger Westlife aller først.

0: et snap.
1: Snap ifra Rosa Linn her på din lokalradio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den har passert ett denne onsdags ettermiddagen, og vi skal fortsette med både Sienna Spiro og Ariana Grande. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin ettermiddag. Her Goo Goo Dolls og Give a Little Bit. Det en cover det av Supertramp.

0: Elverum Håndball de spiller sin første tellende kamp for sesongen i kveld i Jorekstadhallen mot LFH 09. Lillehammer Fåberg, Laurits, din første tellende kamp som trener for Elverum, hvordan blir det?
1: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til tellende kampe, og ja, det er altid sjovt at komme rundt i nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til i forhold til kampen i aften mod Lillehammer.
0: Ja, for nå er det sånn at du har 5 seire og 1 tap i bagasjen i oppkjøringen av sesongen. Hvordan har den vært? Fortell oss i korte trekk.
1: Jamen, jeg synes, det har været en rigtig god periode, vi har været inde i. Først med, ja, både for mit eget vedkommende og Larket i det hele taget lige skulle lade.

0: inden i noget nyt og blive lidt kendt med hinanden. En rigtig god og lærerig tur til Trysil. Og på bagkant er det jo nogle rigtig gode træningskampe, hvor vi egentlig synes, at vi har haft sådan lidt løbende progression, blevet en lille smule bedre undervejs. Og så kom vi lidt under pres her senest mod Porto, og det tror jeg i virkeligheden heller ikke er så dårligt endda, i forhold til at gjort tingene endnu skarpere.
1: Ja, fordi at vi får kanskje litt sånn følelse av at nå kommer litt ned på landjordet enn etter fem strake seire.
0: Jamen, man kan sige både CVH og Porto, som vi jo mødte i helgen til Tolga Aas Elite Cup, er jo to rigtig bra lag. CVH, der ligesom mig selv, skal ud og spille i European League, og Porto i Champions League. Så vi vidste, at der er ventet god modstand der. Jeg synes jo, at kampen mod CVH spillede vi langt overvejende på et rigtig, rigtig højt niveau. Kampen mod Porto er der egentlig også rigtig bra elementer i spillet. Men der var også sådan nogle små ting hister her, som jeg egentlig håber og tror, at vi kan få rettet lidt til. Og på den måde lægge et lille niveau ekstra på. Men det var fint lige også for mig at opleve os lidt i modgang.
1: Vi har sett utvikling i Elverum den siste måneden etter du tiltrådte som trener. Vi har sett litt raskere spill, og det var jo nettopp hurtighet og tempo du var i forrige intervju med deg.
0: Vi vil gerne se, om vi kan være litt dyktigere i den del av spillet. Man kan si, når vi spiller internationalt, er der jo hold, blant annet de to vi mødte, Porto og CVH, som også er rigtig dygtige på den del. Og det betyder egentlig, at noget af det, jeg sidder tilbage med fra weekenden, er jo, at vi skal også være endnu bedre i vores returløb. Men jeg synes egentlig, at vi er kommet et godt stykke med at være lidt bedre fremover, og også få sat noget tempo i kampene. Vi har et bredt lag, og det skal vi kunne udnytte ved også at udfordre de andre fysisk.
1: Lillehammer Fåberg i kveld, det er jo ikke i nærheten av Porto eller CVH. Hvordan blir det å skal spille mot et lokalt lag?
0: Jamen, som sagt, jeg synes alltid det er sjovt å komme litt omkring til noen litt mindre lag, og jeg er helt sikker på at der blir fest og farver i Lillehammer, og det gleder vi oss til å være en del av. Så kan man sige, for vores egen del vil vi jo gerne se, om vi kan fortsætte med sådan en opadgående kurve på spillet. Og det håber vi, vi den grad kan bruge kampen til, sætte os på tingene og få en sikker sejr frem mod serieåbningen.

0: du har lagt den på et lurt sted som du selvfølgelig ikke husker I farten.
1: Gjør det som gjorde på arena I gamle dager. Ja. Da hang nøkkelen hele tiden, men ved siden av døra. Altså ja. På yttersida.
0: Ja, på yttersida, ja.
1: Ja, selv om den var låst eller ikke, ja. Så hang den på yttersida på en spiker der.
0: Var ikke noe innbrudstyve på arena på 90-tallet,
1: vet du. Var fint på Talmon.
0: Hvor lokket til plastboksen? Det borte, men hvis du kikker opp I skuffen, så ligger det 47 andre lokk der som ikke har boks, men som ikke passer til den ene boksen du har. Mye vi kjenner oss igjen her. I morgen kan vi jo ta en topp 10-liste på hvordan vi skal unngå at disse tingene forsvinner.